0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se, en enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg, en fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss, den svenska ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 3.
4: In the beginning, there was only sound, not music, not radio. Just fragments. Echoes traveling through time and space and somewhere. In Gothenburg, Sweden, a signal started to awaken. Not born inside giant corporations, not created in polished towers of glass, but inside studios built with passion. Late nights, coffee cups, old microphones, failing hard drives, and a dream that refused to die. They called him X-Pider. A builder of frequencies, a traveler between analog memories and digital futures, part radio pioneer, part storyteller, part engineer, part dreamer. For more than 40 years, he listened to the rhythm of cities, traffic moving through rain. Voices in the night, signals crossing the sky. He understood something most people forgot. Radio was never just sound. It was emotion, presence, human presence.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Hap-on Hap-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar er förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

to the edge of the cosmos. I am X-Spider. Cosmos. Club Arena.

0: A song, the transmission that draws out together.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: beyond the edge of time. The signal still travels. We crossed a billion stars to send this message. Welcome to X-Spider-Verse.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se, en enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universium i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomme visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universium har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universium ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.
3: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i

0: Presser play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.
2: Klockan är nu 4:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: nu 16:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 15:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, kafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.
2: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
0: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under ett 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 6.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smak.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Martin med dig. Klockan är nu 6:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt. Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Progressive Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

arms. Sidewalk spread like open arms.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under sommaren fylls Grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besked till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producenter.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader. Klockan är nu 7:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om just platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och jag är programledare i podden. Och med mig som vanligt har jag gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Hej!
3: Hej Malin!
2: Ja, men vi sitter ju här på Chapmans torgs bibliotek.
3: Ja, eller Majornas bibliotek.
2: Ja, just det. Majornas bibliotek.
3: Eftersom det är ett sånt där stadsdelsbibliotek.
2: Ja, just
3: det. Vi har ju ett antal stadsdelsbibliotek. Vi har ju Frölunda bibliotek och Högsbo bibliotek. Mm. Och Majornas bibliotek, som ju är ett väldigt fint bibliotek. Det är ett sånt där gammalt 50-60-tals
2: karaktär.
3: Ja, precis. Och det betyder ju, som ni säkert förstår, att vi idag ska prata om just Chapmans torg. Vad har du för relation till Chapmans torg, Malin?
2: Oj. Nej, men jag har väl käkat där några gånger och gått ut och tagit någon öl. Man har varit på karaoke. Det finns en god, härlig pub där. Och...
3: Mm. Och jag tänker att om ni som inte vet var... Jag tänker att de flesta göteborgare vet var Chapmans torg ligger. Men vi tar ju oss någonstans via Karl Johansgatan hela vägen, och strax innan man kommer till Jägerstorpsplatsen så ligger ju Chapmans torg lite grann insprängt. Alltså man ser det inte direkt från spårvagnen. Den ligger ju liksom lite inklämt mellan husen, kan man ju säga, så själva torget. Och sen på andra sidan spårvagnshållplatsen så ligger ju dessutom, jag tror det är Kusttorget, som är den här nästan vändplatsen där Krippas café ligger. Så där är det ju två torg som ligger liksom lite mitt emot varandra.
2: Och det är ju ett stenkast från Tysklandsterminalen. Mm. Så ungefär bakom det.
3: Ja, och om man ska beskriva lite grann torgets karaktär innan vi kommer in på torgets historia. Så just, det finns ett bibliotek och det finns, som du nämnde, lite rester. Det finns en pizzeria. Det finns
2: konditori.
3: Det finns en liten mataffär precis i hörnet på torget. Och
2: sushi, blomsterbutik. Alltså det är ett väldigt levande torg för att vara så gammalt.
3: Ja, och sträcker man ut Chapmans torget att även omfattar liksom den liten bit av Karl Johansgatan som ligger direkt anslutning till torget, så har vi den här karaokebaren.
2: Men varför heter det Chapmans torg?
3: Ja, alltså precis som Axel Dahlströms torg så har ju Chapmans torg fått sitt namn efter en person. Och själva namnet är ju relativt nytt. Vi vet att Chapmans torg på något sätt har hetat det sedan 1939, men då var det inte riktigt det torget så som det ser ut idag, utan det är först i slutet på 1950-talet som dagens Chapmans torg växer fram med sitt namn. Men Chapman, det kommer ju från Charles Chapman, som var en styrman och kapten på flera av Svenska Ostindiska kompaniets resor till Kina. Och Chapman, det hör man ju nästan på namnet att det är ett engelskt namn. Det betyder ju köpman, tror jag. Och Charles Chapman, han reste som kapten inte mindre än 6 gånger för Ostindiska kompaniets räkning bort till Kina under mitten av 1700-talet. Och Charles Chapman, han bodde ju givetvis här i närheten. Han bodde vid ett tegelbruk i Hästhagen, som det hette då. Och det låg ungefär där Allmänna vägen och Såggatan möts idag. Och då är vi på andra halvan av 1700-talet. Och Charles Chapman är, vad jag vet, född i Sverige. Och hans pappa, Thomas Chapman, var en engelsman som föddes i Yorkshire i slutet av 1600-talet. Men gick in liksom väldigt många utländska sjömän i svensk tjänst under första halvan av 1700-talet. Och stred bland annat för Karl den XII. Sen fick han ett kaparbrev av den kungen 1715 och bedrev kaparverksamhet tillsammans med Lasse i gatan, alltså Lasse Gatenhjälm, som är ett namn åt Gatenjämska huset. Och Thomas Chapman, han gifte sig och stannade som chef för Marstrand och sen även Nya Varvet fram till sitt avsked 1754. Och fick inte mindre än 5 barn, där Charles Chapman då är ett av dessa barn. Och det är denne Charles Chapman som bodde här i närheten av Chapmans torg. Det är han som har gett namn till själva torget.
4: Vi har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Göteborg. Din radio.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

Just wait for your turn.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Alltid med dig.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 19 plus grader. Klockan är nu 8:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25
2: oktober. Klockan är nu 9:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 17 grader. Och en sidlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader. Klockan är nu 9:15.
0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite längre.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 10.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret idag, lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se, en enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen varar i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vattenstänk under färden.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader. Klockan är nu 10:45.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomme visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: podplay.se play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 11.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret idag, lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.
2: Klockan är nu 11:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 11:30.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader. Klockan är nu 11:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 12.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädrets idag, lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
5: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Den 27 augusti till den 30 augusti arrangeras Göteborgskalaset i centrala Göteborg. Folkfesten samlar varje år göteborgare och besökare för några dagar fyllda med musik, mat, aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Under festivalen förvandlas stadskärnan till en levande mötesplats där besökare kan ta del av konserter, kulturinslag, familjeaktiviteter och smakupplevelser från olika delar av världen. Göteborgskalaset är öppet för alla och har fri entré till stora delar av programmet. Festivalens hjärta finns i centrala Göteborg med aktiviteter på flera platser runt om i staden. Göteborgskalaset pågår mellan den 27 och den 30 augusti och är en av sommarens största folkfester i Göteborg.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
0: Vädrets idag lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader. Klockan är nu 12:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: En av Sveriges mest folkkära artister ger sig ut på sommarturné. Magnus Uggla bjuder på en kväll fylld av humor, klassiska hits och en lång rad publikfavoriter. Som specialgäst medverkar även Noise. Biljett krävs. Magnus Uggla festivalområdet på Banampiren i Frihamnen, Göteborg, 21 augusti.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 1.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret idag, lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu kvart över ett.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Den 13 augusti till den 15 augusti arrangeras Way Out West i Slottsskogen i Göteborg. Festivalen är en av Europas mest uppmärksammade musik- och kulturfestivaler och lockar varje år besökare från hela Sverige och många andra delar av världen. Under 3 dagar fylls Slottsskogen av konserter med både internationella stjärnor, svenska artister och nya spännande namn. Festivalen erbjuder även filmvisningar, matupplevelser och kulturprogram som bidrar till att skapa en unik atmosfär mitt i Göteborg. Way Out West har sedan starten år 2007 vuxit till ett av sommarens största evenemang i staden och är känd för sitt fokus på både musik och hållbarhet. Festivalen arrangeras i Slottsskogen den 13 till den 15 augusti med kvällsaktiviteter på flera platser i centrala Göteborg under festivaldagarna.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
3: Hej och välkomna till Gåsar och Tar i Göteborg med mig Daniel Karlenfors och med min eviga kollega, kompis, allmänexpert och allt möjligt, Mattias Axelsson.
4: Hej Daniel.
3: Hur är läget?
4: Jo då, det är jättebra. Jag får ju sitta här på din arbetsplats.
3: Ja, just det. Vi sitter här på Folkets hus, våning 8.
4: Så alltså den lilla byggnaden numera på Olof Palmes plats.
3: Som förut var den högsta byggnaden. Ja. På och nu, de som i alla fall känner till Göteborg, vilket jag tror de flesta gör, vet ju ändå ungefär vart vi är någonstans när vi pratar Folkets hus och sådär. Mm. Men den här birhallplatsen, vad är det för något?
4: Ja, det är inte så mycket som en fråga vad det är utan vad det var. Eftersom det är en plats som inte längre finns. Det är, för det är ju själva temat för den här sommarspecialen.
3: Det är inga arkeologiska fynd.
4: Nej, det är inte så långt tillbaka i tiden. Tyvärr, Daniel, jag vet att du gärna vill gå tillbaka till stenåldern. Men birhalleplats, eller birhalleplatsen, det var alltså en plats som låg ungefär där. Ja, men Olof Palmes plats ligger idag. För där, just Olof Palmes plats och Järntorget idag ligger. Det fanns det under 1800-talet, det vi kallar för en oreglerad plats. Och det är alltså där smala vägen och breda vägen, det som är föregången till första långgatan och delvis andra och tredje långgatan. Vi pratade om det avsnittet om just andra långgatan. Och på kartor från mitten av 1800-talet så kan man se att den här platsen kallades just för Birhalleplatsen. Och det är ett namn som i tidningarna förekommer under några år i mitten på 1800-talet, 1850-1860-talet. Och namnet kommer ju, som jag tror att de flesta redan har gissat sig till, att man under mitten av 1800-talet byggde just en birhalle, alltså en ölhall med en friluftsservering här vid Olof Palmes plats.
3: Var det då liksom svenska att säga birhalle?
4: Jag tror att det man gör, det ska vi komma lite till när vi pratar om öl, det är att man tar det tyska ordet för att man har inte haft riktigt den här typen av ölhall eller ölservering. Vi har ju druckit öl långt tillbaka i tiden i Sverige, men det var ju någonting nytt som kom här till Sverige under mitten på 1800-talet, och det kom ju troligtvis då just från Tyskland.
3: Men som nästan alltid så har det ju funnits någonting här innan.
4: Ja, alltså innan birhalleplatsen fick sitt namn och innan den här ölhallen växte fram, så var det här en plats som ligger precis utanför stadens murar. Går man några hundra meter bort mot det som idag är Esperantoplatsen, så låg ju där Karlsporten, som var en av de portarna som gick in i Göteborg. Och den här platsen blir ju då vad man skulle kunna kalla för en skärningspunkt mellan å ena sidan Pustervik och å andra sidan Tullhuset vid Haga och tredje sidan Järnvågen. Och rakt igenom går det som kallas för Masthuggsvägen. Och Masthuggsvägen, det är den väg som leder bort sen till det som ska bli breda och smala vägen och går genom Masthugget och sen bort mot Majorna. Och under 1700-talet så var det här en väldigt livlig mötesplats. Det kallades för Masthuggstullen eftersom det låg då ett tullhus där man betalade tull för att sälja varor innanför vallgraven, och det är varor då som man transporterar in genom Karlsporten. Sen 1729 så börjar Pusterviken som då gick in till hela vägen, ja, men ungefär där vi sitter, fyllas med mudder för att ge plats åt hamnindustrin. Och sen så beslutas 1785 att järnvågen som tidigare hade legat vid Brunnsparken, att den skulle flyttas hit till området kring dagens Olof Palmes plats. Och det är därifrån den här platsen sen får namnet Järntorget lite senare. Men det skulle dröja ända fram till början på 1800-talet innan själva flytten verkligen sker.
3: Varför tog det så lång tid?
4: Ja, vad tror du? Man bråkade givetvis om pengar, vem som skulle betala och kostnader och liknande. Så det var det som gjorde att det dröjde nästan, eller ja, drygt 20 år innan, eller nästan 20 år innan själva flytten blir av. Men man skulle kunna säga att den här platsen är någon typ av mötesplats för framförallt arbetare som ju börjar under 1800-talet bosätta sig i Haga och Masthugget i och med urbaniseringen och industrialiseringen under 1800-talet.
3: Och med det är vi klara för denna gången.
4: Tycker jag.
3: Ses om en vecka.
4: Vi hörs om en vecka, vi ses inte. Du och jag kanske ses, men lyssnarna hörs.
3: Så är det.
4: Hejdå. Ha det gott.
5: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i

0: Radiomercy Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret idag, lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: nu 14:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet till sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: I'll tell you next time.
1: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, lördag. Mestadels mulet och en temperatur på 22 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader. Klockan är nu 14:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Hop-on Hop-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar er förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.

0: Fantasy Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite längre.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. 145.

0: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i.

0: Pressy play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.
2: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: nu 5:30.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader. Klockan är nu 17:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
0: Letar du efter skön sommarstämning i Göteborg? Då är Hängmattan Summer Edition på Musikens Hus väl värt ett besök. Här väntar quiz, konserter, DJ, grill, spel och livemusik i en avslappnad miljö. Dessutom är det fri entré under hela sommaren. Hängmattan Summer Edition, Musikens Hus i Majorna, onsdag till söndag, till och med 23 augusti.
3: Välkommen till podden Gator och torg i Göteborg. Vi sitter på Kronhuscaféet, heter det va?
4: Ja, Café Kronhuset.
3: Café Kronhuset, bättre, yes. Och vi är då i väldigt anrika lokaler och utanför så tornar ett magnifik tegelbyggnad upp som heter Kronhuset. Och det här är ju spännande för det påstås vara då Göteborgs äldsta byggnad. Men är det verkligen så?
4: Ja, det beror ju som så mycket annat lite beroende på hur man definierar saker och ting. För ska vi titta på äldsta byggnader i Göteborgsområdet överhuvudtaget så är det såklart att vi har en hel del medeltida kyrkor i det som idag är Göteborgs stad. Vi har kyrkor i Angered och vi har Örgryte gamla kyrka och vi har Torslanda kyrka som alla är medeltida eller åtminstone betydligt äldre än vad Kronhuset är. Om man letar sig innanför vallgraven i det som ursprungligen är Göteborg och bortse från kyrkor och liknande, så är Kronhuset, alltså den pampiga tegelbyggnad i 6 våningar som vi har precis här utanför Café Kronhuset, en av 2 byggnader som tävlar om att vara den äldsta byggnaden
3: i Göteborg. Vad spännande, hur tävlar man i våra äldsta byggnader? För jag har hört att residenset har ungefär samma ålder som Kronhuset.
4: Men de här 2 byggnaderna då, Torstenssonska palatset eller residenset och Kronhuset, tävlar då om att vara den äldsta byggnaden. Och det beror på om man räknar den byggnad som började byggas först eller den som blev färdig först. För Kronhuset är den äldsta byggnaden om man räknar den som började först byggas. För Kronhuset började byggas 1642-43, men blev inte klart förrän 1654. Medan då residenset började byggas 1648 och blir klart redan 1650. Så residentet är äldst om man räknar till vilken byggnad som är klar först. Men Kronhuset är äldst om du räknar vilken byggnad som börjar byggas först. Och åtminstone så att det är en av Göteborgs absolut äldsta byggnader som vi har här utanför oss. Vi har i princip allting som är byggt på Kronhusområdet förutom själva Kronhuset är ju från 1700-talet. Den äldre bebyggelsen som fanns runt Kronhuset försvann ju i en av de stora stadsbränder som vi hade i Göteborg på 1700-talet.
3: Men det är Kronhuset vi siktar in oss på då, denna magnifika, oerhört vackra byggnader med koppardörrar och kopparfönsterluckor. Hur kommer det sig att den här byggnaden har klarat sig genom alla dessa år och framförallt alla dessa stadsbränder som har varit?
4: Ja, den ligger ju lite grann i utkanten av Göteborg som stad. Och dessutom så är det ju inte en träbyggnad. För mycket av det som byggdes i Göteborg under 1600-talet, det var ju byggt i trä. Och det är ju det som gör att mycket av det också försvann i samband med de olika bränderna. Vi hade ju Magasinsgatan området däromkring där i princip allting brändes ner under 1800-talets början. Medan inne här i den delen som du kallar för Västra Nordstan i samband med branden i mitten på 1700-talet. Så jag tror att det är närmare 200 byggnader som brinner ner. Däremot Kronhuset då, som ligger dels i utkanten av stan mot Kvarnbergets södra kant. Så visst, allting innanför vallgraven är ju någonstans, eller innanför murarna är ju någon mening centrala i Göteborg.
3: Ja, men spännande. Men kronhuset anar man ju på namnet då att det hade med kronan att göra. Men vad var syftet med byggnaden? Varför restes den?
4: Alltså kronhuset, det hör man ju som sagt på namnet att det är kronans hus. Det vill säga det tillhör staten, det tillhör kungen. Och för att förstå varför kronhuset byggs så måste man ju lite grann förstå vad Sverige är för land i mitten på 1600-talet och varför Göteborg byggs som stad i början på 1600-talet. För det här är en period som i väldigt stor utsträckning präglas av alla de krig som Sverige på olika sätt är indragna i. Och varför bygger man då kronhuset? Jo, det är för att när militären vid den här tiden ska kunna försvara Göteborg, då måste man ha någonstans att ha alla kanoner och vagnar och vapen och liknande. Så 1640 så bestämmer man från centralt håll, från statens sida, vid Kvarnbergets södra sluttning så ska man bygga ett hus. Ett hus som ska vara som ett förvaringshus för till exempel vagnar, för kanoner och liknande. Och det kallas därför också för provianthuset och för tyghuset. Och då ska ni komma ihåg att tyghus, det är alltså inte för att man förvarar kläder eller tyger, utan tyghus är ett gammalt ord för vapenhus, att man förvarar vapen och liknande. Så det är orsaken att man 1640 beslutade att bygga det här huset, just för att man ska ha det som ett förvaringshus, tegel. Och står man utanför kronhuset, antingen på kronhusgården eller på kronhusgatan på den norra sidan, alltså utanför kronhusområdet, så kan man med blotta ögat se vad är det holländska teglet, alltså på den första våningen, och sen så byter det plötsligt tegel på den andra våningen och uppåt. Så att här kan man väl liksom väldigt tydligt se inslaget av att först hade vi holländsk tegel som på bottenplan, och sen våningarna två och uppåt är då byggt med svenskt tegel.
3: Det ska jag gå ut och titta på efteråt. Det har jag faktiskt aldrig hört innan.
4: Det kan man faktiskt se med blotta med ögat.
3: Detaljer som man gillar. Ja, vi har nu gjort en rejäl vandring på ett väldigt litet område runt kronhuset och kronhusbordarna och gården och parken och postgatan. Vi tackar för oss, Mattias Axelsson och jag, Kai Martin.
2: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg är på väg tillbaka. Just nu bygger vi en ny lokal radiokanal för Göteborg med målet att erbjuda trafik, nyheter, väder, lokala reportage, intervjuer och annan information för alla i Göteborg. Vi vill skapa en mångfald av lokala företag som tillsammans hjälper oss att utveckla radion. Därför finns flera olika sponsringsalternativ att välja mellan. Under introduktionsperioden gäller våra nuvarande priser för nya sponsorer. Från hösten planeras nya prisnivåer för framtida bokningar. Så passa gärna på att boka din sponsorplats redan idag och säkra din plats för en längre period. Som sponsor presenteras ditt företagsnamn tillsammans med en kort presentation av din verksamhet. Boka snabbt och enkelt på gomedia.se. Lokalradion Göteborg. Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 6.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och inatt. Klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 8 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader. Klockan är nu 7:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i.

0: Fantasy Play.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
3: Spiders disco time every Friday and Saturday from 7 o'clock here on your internet dial.

Yo, totally freak out. Club Arena, more of the beats.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Vi har börjat med något nytt här på lokalradion.se. Det här är albumet That's Life. Det första albumet på lokalradion.se Play. Musik som du kanske redan har hört här i lokalradion.